0: It's a Cochrane Hasenegge hat.
1: Ицек наженився, бісів брат.
0: Ицек? Гегат?
1: Ицек хочайн хасе на гегат!

А й що за шум щинився, на шиці коженився, Марусю потягайло в жінки взяв. Як мати з татком знають, то певно повбивають, нечистий, мабуть, Іцика закаляв. А Іцик наженився, бісів брав, а Іцик